0: moitos os colexios hoxe na Ría de Arousa que retomaron esa volta a actividade electiva, tanto na parte norte como na parte sur. Dicías que voltaron os de infantil, tamén os de primaria, tamén os de secundaria, porque os institutos, bacharelato, secundaria, bacharelato, tamén hoxe voltaron as aulas. Hoxe foi un día de madrugóns, de collela maleta ben temprano, de facer a merenda e de cargar todo o material novo ca Costa de Setembro, porque as familias xa non falan da Costa de Xaneiro, senón da Costa de Setembro, porque bueno, un desembolso importante o que fan as familias para voltar as aulas. E como ti ben dís, esta mañan recollemos o seguinte son.
1: David, 9, cuarto de primaria. Por algunas asignaturas, por os amigos, etc. Cocinero.
2: Prefería seguir de vacaciones.
3: Por a piscina.
4: Peluquera. Porque me gusta el trabajo que hacen.
0: Claro, que os rapaces están buscando xa a súa profesión para o futuro. E moitos deles, bueno, pois tiñan ganas de voltar precisamente para reencontrarse cos compañeiros, aínda que outros, acabalo de escoitar, preferían seguir na piscina, na praia e cos amigos e familia.
5: Pero iso sabe o que é ser de maiores, algo
0: sí,
5: deles,
0: sí,
5: ¿no?
0: Sí, sí, cociñeiro, chamou a atención. Sí, tamén peluquero, moi ben. Pois nos estivemos, como dicías, no Colexio da Ascardia, un colexio, Eloi, que vai a empezar nos vindeiros días a construcción dun edificio, unha promoción privada xusto ao lado deste colexio. Estamos falando na zona de Santa Lucía, na rúa Santa Lucía, en todo ese entorno. Ben, a directora, falamos con ela esta mañán, con Adriana Torres, e nos explicaba que fai dous días recibiron a nova de que hai que adaptar os plans de seguridade do colexio para protexer os menores frente a esas obras. As obras non van a invadir ni moito menos o centro educativo, pero o facerse ou construirse ese colexio xusto ao lado do centro educativo,
5: o edificio ao lado do colexio,
0: o edificio novo, efectivamente, pois vai a ter que reducirse un pelín, igual a entrada, o ancho da entrada do colexio, igual tense que reducir un pouco para garantir a seguridade dos máis pequenos. Estivemos esta mañán, xusto antes de empezar o colexio, que o fixeron moi ben, disfrazáronse todos os profesores, porque o fixeron como unha película, a Ascardia de cine, así o chamaron, Ascardia de cine, efectivamente, e cada clase era unha película. E entón, os profesores disfrazáronse desa película, e os rapaces, bueno, pois, entusiasmados dende o primeiro minuto.
5: Acórdome de eso, É dicir, eu cando era pequeno facíanos o mismo.
0: para animar sí, os primeiros minutos. Muy efectivamente bien. Pois isto era o que nos comentaba Adriana Torres.
6: O sea, un día especial, pero sí que progresivamente ao longo desta semana, pois as actividades son un poquinho máis lúdicas. Trátase tamén de coñecer aos nenos que se incorporan por primeira vez, tanto no cuarto curso de educación infantil como en outros cursos, que tamén empeza alumnado novo, e logo tamén o propio profesorado, que tamén empeza e coñece a un novo grupo tamén. Hai un período de adaptación para todos, que é importante.
0: Hai moitos rapaces novos?
6: Bueno, en cuarto infantil son 12 novos. Logo sí que temos unhas cuantas incorporacións nos cursos de primaria, cun total de tres incorporacións novas.
0: En mestres, hai algún novo, algún que se vai, outros que veñen?
6: Bueno, teño que decir, con un pouco de pena e un pouco de alegría, que este ano despedimos a unha compañeira moi importante para o centro, que é María José Suárez, que, bueno, este ano pues, non nos acompañará no inicio do curso, pero está con nos, con todas as ilusións, incluso estes días dándonos ánimos. E, bueno, sí que hai unha incorporación nova de unha compañeira de audición e lenguaxe, que, bueno, é unha plaza que é provisional, co cal todos os anos é nova, pero o resto do profesorado é estable.
0: Estamos no Colexio da Ascardia e aquí vemos algún cambio en canto a mobilidade. Estamos falando no exterior do colexio, en Vila García. Que o que está a pasar cos aparcamentos disuasorios aquí ao lado?
6: Bueno, a ver, o que pasaba, pues, que había un aparcamento disuasorio que estaba cedido ao concello. E, bueno, pues agora é un terreno edificable e van a empezar a edificar. Temos, pues, un pouco ese hándicap ao longo deste curso e seguramente algún máis, porque unha obra dun edificio, pues, dura máis dun curso. Entón, vai a ser un curso, nese sentido, un poquinho...
0: Ruidos e demais, entendo.
6: Efectivamente, ruidos, bueno, estamos un poquinho intentando coordinar cos promotores e cos xefes de obra.
0: Porque xa se sabe cando vai a empezar as obras.
6: Sí, as obras as son inminentes, onte truxeron a grúas hasta aí, e, bueno, agora nesta semana empezará. O que pasa que, bueno, temos que mirar cousiñas, porque nos solicitan, pois, facer un valado de seguridade.

0: Falamos ahora de Arcos da Condesa, que conmemora o 80 aniversario do nacemento da súa entidade local menor. E saudamos ao seu presidente, a Fernando Savarís. Señor Savarís, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Xa por iso cando falamos de Arcos da Condesa, ademais de sala de festas, non? E ademais de sitios ahora.
1: Exactamente.
0: Pero sempre era como un pouco diferente. Non sabíamos, ou non sei se somos moito conscientes de que esa é unha entidade local menor. Iso que quere decir, señor Savarís?
1: Somos como un concello, pero digamos máis pequeno. Xestionamos os fondos do monte. O concello, pois, danos unha parte dos impostos. O concello sigue tendo competencias en Arcos. Bueno, nós con eses fondos realmente o que facemos é axudar máis que nada ao concello. Hai obras pequeniñas, limpezas e cousas así que nós podemos facelas sen ningún problema, pero pola limitación de fondos que temos, pois obras grandes, pois para eso está o concello, digamos.
0: Ajá. É dicir que hai algunhas cousas que vos ides arrendando vos, e os ingresos vosos de onde son? Do monte, exclusivamente?
1: Son da Corta de Madeira, o noso monte público. Entonces, ten que ser xestionado por un organismo público. É un dos motivos polos que se fundou a entidade, sí. Para nos xestionar o noso, cos fondos queden aquí.
0: Xa, pero logo monte grande, non? Porque canto
1: sí, temos somos 400 e pico veciños. Temos un monte moi produtivo, estamos nunha zona pois privilexiada, temos un monte moi moi produtivo. Entonces, entre as cortas, entre as axudas do, o sea, o 20%, o 25% dos impostos que se recaudan en Arcos pertenécenos. Entonces, con eso imos xestionando, imos axudando as comisións de festas que hai. Intentamos principalmente manter a aldea limpa. As obras de pequena envergadura que podemos asumir, asumímolas. Outras colaboramos co concello se podemos, e se non teñen que vir eles a facelo eles. Digamos que nos axilizamos máis nun concello máis digamos máis, hai un burato nunha estrada, pois nós estamos ali, vémolo e actuamos máis rápido, digamos.
0: Que presupuesto contan vostedes cada ano, se sabéis con canto máis ou menos? Ou depende de canto se cortan, claro.
1: Depende das cortas, a ver, sí. Ponlle unha media de 40.000 euros, 50 xa ano vos.
0: 40, 50 mil euros
1: o ano, sí. Entonces con eso vamos, eso, facendo, non dá pa moito, non se pode bloquear moito, pero entre eso axudas que recibimos ás veces co concello, materiais ou que sea, intentamos pois facer obras pequenas. Non podemos facer obras faraónicas porque non temos capacidade para facer obras faraónicas.
0: Xa, bueno, se é o presupuesto de 40, 50 mil euros o ano, tampouco dá para
1: sí,
0: moito máis.
1: Sí, estamos, ¿no?, loitando para que as Diputación e Xunta nos permitan acceder a subvencións. O sea, temos competencias, pero a Diputación e a Xunta pois non nos permiten acceder a subvención. Se abre unha subvención para un parque infantil e nós non nos podemos presentar. Abre unha subvención para arranxar un lavadoiro ou que sea, e nós como entidade local menor, como organismo público, non nos permiten presentar. En cambio, noutras comunidades, as entidades locales menores sí que se lle permite, como a calquer organismo público. Vos imaginade un concello é que non se pode presentar unha subvención que abra a Xunta ou unha subvención que abra a Diputación.
0: Xa, bueno, pero
1: é unha das reivindicacións fuertes que temos, que estamos entre todas unidas loitando e exixindo que se nos respete, porque ao final é un...
0: Vamos a ver, Fernando, entonces, díganos, estamos falando da entidade local menor de Arcos da Condesa. E despois dice, sí, que en outras comunidades fora da galega, logo.
1: Fora da galega hai outras entidades locales menores.
0: Vale, en Galicia cantas hai?
1: En Galicia hai 8 en Pontevedra e unha en Ourense.
0: Porque se llevou aquelo, bueno, a de vostede vai cumplir ora 80 anos, pero hai algunhas que teñen creo que máis, non? Xa...
1: Sí, hai algunhas, hai dúas ou tres, polo menos, que xa teñen o centenario, que xa cumpliron o centenario.
0: Xa,
1: O laxo daquela, cando se fixo, foi na época de Franco, no 46, foi mediante un decreto, se houve que ir á xustiza, para conseguir isto, non foi fácil.
0: Porque, ahora díganos unha cosa, Fernando, se vostede ahora se fora para outro sitio, e lle deran para outro territorio, non en Galicia, pero onde non haxa esa entidade local menor, e lle dan a... Bueno, pode vostede formar unha, que non é o caso ahora, pero bueno, que pudera formar unha, vostede cree que teñe máis beneficios o feito de pertenecer a unha entidade local menor, ou sería ben que formaran parte dos veciños do seu concello de punto? Como é?
1: Non, se lle dan os servicios, o sea, se che dan os deberes, tense que dar os dereitos. O problema é que ahora mesmo temos uns deberes, temos unhas competencias e non temos fondos para leválos a cargo. Estamos loitando. As entidades, ninguna de nós quere desaparecer. O sea, os veciños, eu penso que están contentos ca xestión que se fai a entidade, sea do goberno que sea, en todas as entidades, porque se creou a entidade, unha das causas foi o noso monte público, para xestionar o que é o noso. Non é como nas comunidades privadas de montes que hai, que as xestionan os veciños. Aquí ten que ser xestionado por un organismo público. Entonces, por eso somos entidad, e por eso temos que saber xestionarnos, o sea, pa ser entidad non che, daquela hora non se permite crear unha entidad nova. Daquela permiteuse. Ahora, se alguén quere crear unha entidade, pois a lei non permite.
0: Xa.
1: Entonces, as que hai, o problema é que non se baixo o meu punto de vista non se axuden o que debían de axudar.
0: Cantos anos leva vostede de presidente, Fernando?
1: Levo solo tres.
0: Hai eleccións?
1: Hai eleccións, cando votas nos pertenecemos ao Concello de Caldas, entonces votas ao Concello de Caldas e máis votas a Parroquia de Arco da Condesa.
0: O sea que cando hai eleccións municipais tamén se vos vota a entidade local menor.
1: Sí, hai dúas papeletas, unha para Arcos e unha para Caldas. Elixes o presidente da entidade máis o alcalde de Caldas, as dúas veces.
0: E fan campaña?
1: De feito, eu empatei a votos.
0: Ah, empataron?
1: Empatamos a votos, foi a primeira vez que pasou.
0: Pero con,
1: a lei...
0: con cantos votos?
1: 119 a 119.
0: Fixeron aí esa casualidade, sí. Non?
1: É unha casualidade, nunca pasara. Sempre nos últimos anos, o sea, nas últimas décadas, anduvo sempre moi xusto, pero esta vez comigo empatouse.
0: Pero bueno, son 238 votos. Decía vostede que veciños, pues claro, despois hai menos que menores, digo, que
1: sí, hai menores, hai xente que maior que non está capacitada para votar, ou que non vai, ou que decide ir. Exactamente.
0: Xa. E tuveron que votar como?
1: A lei obliga unha moneda ao aire.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Eso
1: por lei nadie sabía aínda como facer, o sea, foi unha novedade, claro, entonces aínda hubo que mirar a lei a ver como, cando pasa así, que é o que hai que facer. Xa ten pasado noutras partes de España, pois ten pasado tamén, porque nós aquí non nos podemos unir. Non é como nun concello ou na xunta ou en calquera outra parte. Aquí o que gañe, a xente vota ao presidente. Non se pode un partido político unir co outro. O que gañe, gañou.
0: Pero ustedes pertenecen a algún partido político?
1: Sí, pertenezo, eu estou polo Partido Socialista.
0: Sin pertenecer a ningún partido político, ainda que voten, pode ser tamén presidente dunha entidade local menor ou non?
1: Pode ser, pero talo moi, moi difícil.
0: Por que?
1: Dependendo dos votos. O sea, que este é un...
0: É un lío,
1: A ver, é largo de explicar. É unha maraña que a verdad que é algo complicado. Os votos que van pa Caldas, digamos que despois aquí os concelleiros que eu teño chamanselle vocais. Entonces, os vocais que eu teño... depende dos votos que desde Arcos vayan pa Caldas. Se eu me presento por independientes, vamos a supoñar,
0: sí.
1: En Caldas independientes non vai ter forza, porque os votos de Caldas non van ir pa... os votos de Arcos non van ir pa Caldas. O sea, sempre van ter máis forza os outros partidos, ou debería de ser así.
0: Sí.
1: Entonces, podo ser eu presidente, estar en minoría. A ver, dous ou tres do PSOE e dous ou tres do PP.
0: Entretenedísimo
1: o
0: eso,
1: bloque,
0: eh?
1: Ou do que sea.
0: Sí, sí. Vostede cantos vocais ten entonces, Fernando?
1: Eu teño dous vocais, mas eu son o presidente. O PP ten dous vocais, e o bloque non tuvo, o Bloque Nacionalista Galego non tuvo representación.
0: Pero son, e que tal se levan?
1: Pois agora moi ben.
0: Aí agora moi ben. Vale, vale.
1: Agora moi ben, a verdade. Sí, pois sí. Está pasando ahora aquí un trator que estaba aquí na...
0: Bueno, vale, vale, vale. Pues...
1: pero ahora hai boa relación. A ver, realmente, al final somos veciños. Temos que unirnos e temos que intentar conseguir entre todos remar para o mismo... Non sempre pasou, sempre... Sabes, isto ao final divide tamén a aldea, divide, sempre hai as típicas divisións que hai en todos os sitios, sabes? A política sí, sí. Ten que ser sana, non pode ser... non pode ser, estamos moi acostumbrados ao que pasa en Madrid, sabes, ou aos enfrentamientos e tal, pero eso nunha aldea tan pequena non leva a ningún lado.
0: Xa sabe aquilo que se di, non? Aldea pequena, inferno sí. Grande. Entonces tampouco se trata de, porque ao fin e ao cabo hai que axudarse entre uns e outros.
1: Sí, pero hai que ter cabeciña, non deixarse levar por eso. Non é que uns son bons e os outros son malos. Un intenta facer o mellor que poida e o lógico é que os outros non poñan pedras e intenten que se queremos evolucionar, se queremos avanzar, é o que temos que facer.
0: Se os saberéis quen foi o presidente anterior?
1: Foi do Partido Popular, Francisco Francisco Gómez.
0: E o anterior?
1: O anterior é o que hoxe en día é alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez Gulín.
0: Vese vostede alcalde de Caldas ou polo menos candidato algún día ou non?
1: Non, non me vexo neso.
0: Queres quedar en Arcos da Caldas?
1: Exactamente.
0: Bueno, e aí teñen, a decir, ademais de, eso é un privilexio que poder manejar os cartos que che produce, bueno, pues
1: é unha responsabilidade, é unha responsabilidade enorme, o sea, estar xestionando, está como na tua casa, ti xestionas os teus cartos, eso se os xestionas mal, pois son os teus, pero é que estos son os de todos.
0: Teñen sueldo, Fernando?
1: No, non temos sueldo.
0: O sea que
1: non temos sueldo, ainda que hai outras entidades que sí que teñen sueldo. No futuro isto habrá que cambiar, porque realmente perdes moitísimo tempo, dedicaslle moitísimas horas. Eu non digo sueldo, pero un pequeno
0: axuda económica,
1: sí,
0: para o tempo,
1: ayuda,
0: ¿no?
1: Sí, unha pequena axuda debería dabela. No futuro isto habrá que...
0: Non pagar as horas como nos talleres, pero algo...
1: Exactamente, pero oi, por o menos que cheguen... Eu nunca puxen un euro para gasoil, nunca puxen un euro para nada, tampouco é xusto. O sea,
0: díganos unha cousa, Fernando, as entidades locales menores son un problema para alguén? Ou están contentos tantos concellos como as diputacións, como en este caso a Xunta en Tervos? Como é?
1: Home, eu penso que todo é bo. Se xestiona ben, se hai bo entendimento, se non se usa políticamente por ser dun partido na entidade, por ser no co concello doutro, se non se usa eso políticamente, sabes, porque hubo a mellor épocas que casi se facía oposición en vez de facer o que hai que facer. Pero se usa ben, eu penso que todo é bo, incluso as comunidades montes privadas, o sea, se xestionan ben, eu vexo que cos concellos hai comunidades de montes privadas que participan en obras cos concellos e axudan, entonces pois vexo ben, o sea,
0: non están pensando vostedes na segregación de Caldas, non? Para quedarse Arcos da Coldesa.
1: No, de momento non, ame. Pero de momento non, ame.
0: Hai municipios en Galicia que teñen menos habitantes que vostedes,
1: Bueno, pero por
0: algún,
1: eso...
0: Hay algún.
1: Claro, seguramente na España vaciada esa famosa, pues ten que haber moitos.
0: En Galicia incluso hay algún. Bueno, prescindimos de esta entidad local, xa formamos parte directamente de... Bueno, administrativamente me refiero, ¿no? Económicamente, do Concello de Caldas. Eso tampoco teñen pensado.
1: No, temos pensado, porque o que vos digo, para xestionar o monte... un dos motivos polos que según me contaron os antigos de fai 80 anos cando se formou a entidade, era porque o monte xestionaba un organismo público. Daquela estamos falando do tempo de Franco, e o alcalde que había daquela en Caldas, pois os gobernos que había en Caldas, sí. Os cartos de Arcos non sempre quedaban en Arcos. Entonces eso causou unha sublevación dos veciños que claro, falamos nunha época que había fame, sabes, que
0: hai 80 anos, claro.
1: Exactamente, estámonos poñendo nesa na mentalidade nesa época, pois claro, daquela que a madeira pois producía, había, valía moito, os cartos andaban moi limitados, ainda moito máis que agora. Pois por eso se formou a entidade, para non xestionalo e non permitir que cada peseta que era daquela quedaran arcos, o sea, para permitir que non se fora de aí.
0: Bueno, e como van a celebrarlo logo este sábado?
1: Pois temos un historiador que nos vai contar, Eito Picallo, vai nos contar a historia antiga de Arcos, porque temos unha historia importantísima, o sea, Arcos na época medieval non era unha cousiña calquera, éramos moi importantes na xa daquela. Chámanse Arcos da Condesa, pois porque había unha condesa que vivía ali, o sea, había
0: sí, sí.
1: O Alfonso VII, o rei de Galicia, pois parece ser que se criou tamén en Arcos.